0: Kapusilikari ili kwa mwana tumsikanye poruwe joru inka etu novena me. Hello.
1: Hello.
0: Ewa morokeni.
1: One o moroke.
0: Yaro.
1: Oh. Kostura apo tupu.
0: Iya.
1: Sakara sisiri ngomsa beli kututana na wa. Nusuka tarakambe kapo pilinga tu alitu aguaneke.
0: Nimo ya wapera.
1: Yaro. Ene kwama kwama udigu kwama pata kwama na kumgorika di agorika di siri kuna kwa ne kera numa udigu kulishiga siga mapata mara tukademe ene tupunge kontekti sozoa nona agorika di ne

0: What FM?
1: Hello.
0: Hey, what's the thing so siwa?
1: Thank you so much, ne?
0: Yaro.
1: Yaro.
0: Tugwarem bawa wa.
1: Awe. Elias, yes.
0: Yaro, tuamtambura.
1: Mbukiro so twazuva si. Asi inkai ningisa dinkantu bari heta kanisino akwao.
0: Imo.
1: Mhm. Lenat kambe kagot mbari.
0: Mhm.
1: Yene yene uzuni wantantani. Tare punya sino mparu kisona doi do dap ningisa. La dinkantu bari heta kanisino akwao. Karu kiso gume. Oguare gahenye sako. Tante punya soguare mbori hao aye. Nanye poili matua po geri. Ano gugumwe. Mwao norugumbororu aye simpe iki ya karako. Zugo na mbrize kumazez mato. Makura oguinata karaye nono. Taka hanyi karano kwa oye noe na antuo kulisiga siga. Agiaka papare nye ina inicho kakwende. Ah. Amena aranga tika karenge wo. Akura pa naza yenge nita kalitura moina yenge taika murete nye. Natuwa kutumbura nyasi.

0: Water FM.
1: Alo,
0: Yaro, steng koso siwa.
1: Tengo koso siwa none.
0: Ewa.
1: Ewa, ngapi mwawawa.
0: Tuwa wawa.
1: Eh.
0: Awo ngapi yoko.
1: Awe tuwa wawa.
0: Yaro.
1: Ayi, asetoro tuwa bingkante munina.
0: Asi ngapi?
1: Ame asetoro tuwa bingkante kute munina wakwawo.
0: Lekule hete kane sana wakwawo, asi nkia ibu rukua rete sapo ya ngoso.
1: Oho.
0: Nkia iwa ninkisa wali temu ni nendiwa ali heta kane

Iyaro prakino kuara hi monggos na nasi gari ko hura wiri ko mole tu tio vading kantu omo tuna tarora sturopo he sisa karasi inke ei ai ningi sa vading kantu wakali heta kanese kumwe no wa kwao mungora simpe kia za komeho homonga tibura kia tarora sturopo setu he sisa karasi magwane kero goye wantani ndi ase social media se ngapye mu agaga guma mamdona sihwe so mdinkantu se magwane kero gantani ngapye mu agaga guma ndi ngapye mu agaga gomo mamdona sihwe so mdinkantu tokoro popo kwange ko amesarafina jamba ninapitisireli kwa mwili ni mpandure kwe mnakara kumwelo semoktaro rastura posetu posruesi zentukare menilo lembudi povili zone kwa Marus Little.

Tango tare pena Argentina kwa kumbiru mkanazo vazimu wako na kompadi. Messi kapia kufura kupita. Messi kapia kufura kupita. Paredes kwa kuzanazo. Asanga zonde. Vazi bloka pena. Tango tare Egypt. Kwa Argentina tango tare. Kwa kuzanazo Martinez. Martinez simpia kumbiru mkambiru mkanazo pena. Vana mganda. Nye msivi kapitare ho. Kwa kuzanazo simpe. Hassan. Hassan ya kuzanazo. Hassan ya kuzanazo. Kuroro kaganda. Hassan kwa kuzaa tango tare Egypti. Salo. Ana warua za uwali. Sala. Asi kabisa la nye Zico. Zico ana warua za uwali za Egypti. Zico ana warua za uwali za Egypti. Kwazi litambe kenawa. Mati kwa penetrate nazo. Hassan. Asi. Hassan kwa penetrate nazo. Kuroro kaganda. Zico kukazmane seramo. Tango tarasi Argentina ingena ivra kumuhoro kera. Mo marumba sano aga. Tango tarasi ingena ivra kumuhoro kera Argentina. Egypt mbali Argentina euta. Saye, vamati kwa duka na wa. Hassan kwa piti na wa. Nokufuras kumkonde la usimbu. Asi, dogoro papa. Egypt mbali. Siruoso. Argentina simbe uta. Mati Hassan kwa duka. Kuroroka kumkondera. Asi kuroroka kumkondera. Tango tare. Msi kwa katunda kwa VAR. Kweka. Asi. Siruoso. Argentina wanampe free kick. For a foul at the other end of the field. Here it is now. Asi. Argentina kunampe free kick. Tango taras goal zina kubravas guse kondinga pi. Tango tarasi. Wadani wa Egypti. Wanazgusa ko. Asi free kick yowazgawa kwa Argentina. Wanazgusa ko bazina. Yowanagawa free kick kwa Argentina. Tango tare Messi. Ijakusanga free kick. Asanga zonde pena. Anastona no mtuwe. Zapaga zikarekona. Si Italia Fico. Ambara hwili de. Tango tare pena simpe Messi kusanga kona. Azire prazonde meguru. Zalipiti repena. Mdani kwa Argentina kuiza kwa sindike zonde. Azugu sako Egypt nompadi. Simaza karipuwa gira kwa yayo mkuro kuina. Zikare zoku zuguma. Vazuguma usimbu. Argentina simpe kuiza nazo. Paredes. Asi kwa kulitamba ika na wako nyima. Si. Hani. Vazpe Taliafico azitengwida. Makalista kumbiru mkanazo wana mganda. Nye msivi ya saa inga asi. Sala kuzanazo. Sala kuzanazo. Salaz gawa kwa Hassan. Hassan akumiru mkanazo. Asi Hassan ambarapi tena wapenanye kwa mpongere na wenye wane.

Kapi anavurupita. Asi Mati Hassan nage gume ogwa kureta udigu. Tango tarasi Egypt walizugu minepena. Azitonako kwa kuzanazo sala. Sala kwa kumdera. Sala simbia kuzanazo. Anazitambeke mdani kwendi konyima Ibrahim Rabiot. Kwa kulitambe kasimpe konyima. Asi wamati kwa kulitambe kanawa. Iji kwa kulitambe kanawa. Zitambeke na wape na Hassan. Anazindike pena mdani nye kapi ya vurukuzgu na ziko. Argentina genda nazo. Martinez azitengu da konyima. Kwa kuzanazo, Paredes. Anasindike monda, tango tarepena kwa kuzaa. Wana mganda nye, msivya saa ingasi. McAllister analiganda. Tango tare, sala kwa kwata. Kwa kulizenza, kulizenza. Mati Martinez. Msivya nasivi. Vazili tambeke usimbu. Tango tara singena avrakuruka nako. Messi. Anasindike simpe. Martinez akuzanazo. Messi. Azitenguda kwa Paredes. Anazitambeke kwa yayo mkuro. Paredes. Azitambeke Romero. Si simpe Paredes. Taliafico. Anazere pra Martinez onde? Lazgusa mwono mtue. Asi pena. Ambaranga zare taudigu. McAllister. Tangotare kwa kuiza nazo. Simpe. Lazgiga kwa Messi. Messi akumbiru mkambiru mkanazo. Anazitambeke na pena. Taliafico. Anazitambeke Martinez. Asi ambara rugane epuko pena. Nye nampilingo somkwati anadukire kwa usimbu azu atere. Za pwaka zikare zokuturapo za Egypt. Asi koroharwa Egypt kwa kuhara kupinga nesa. Si tango tarasi na vrakurugana. Asindike na pena. Kwa kulitamba ikana Argentina. Asindike zonde. Azitura ponturo. Zapaga zikarekona. Ziko anazipagesa zikarekona. Mdani gwa Egypt. Ziko kwa zitura ponturo. Zipage zikarekona. Si si Lautaro Martinez kume na Nico Gonzalez wawirire korha rwa Argentina. Tango tare pena Argentina. Anapiruka nape na Messi. Asanga zapaga simbe zikarekona. Zapaga simpe zikare kona. Niko. Asi ziko anakazua atera. Tango tarasi inge na vrakuruka nsa simpe kona zina Argentina. Si. Azire prazonde pena. Azitona kona mtue. Kwa kulihepera pena azitona kwe na simpe Egypt. Sala. Sala kwa kubreka kubreka. Tango tare sala gilike kuzanono defender. Sala. Anazigawa kwa Hassan. Hassan wakuzanazo. Hassan wapiti pena. Tango tare. Anawarura. Ziko simbi anawarura. Ziko simbi anawarura. Asi. Ziko. Kawilida Yohanes Gusako. Anawarura simpe.

Okay, engoso kwa kutanta hiyo. Maana sako yako somtoto uyunga engoso. Atara.

0: Oto ipeni.
1: Ah, twingo ko dolopa manga ne friende zangu.
0: Kuna che?
1: Tukale ngoka something.
0: No karakona ndihono.
1: Ewa.
0: Saiki uya meme umbo yanje gatoka ho. Kota kukarakanje ni
1: eh?
0: Ewa. Ovitebo?
1: Eh.
0: Yaro.
1: Ewa.
0: Kwa ima kuna no corona. Saiki ya geto karakuru ya jangwa ni meungo.
1: Ewa.